0: Buzz, buzz. Meh. I did. Buzz. Aha. Ah.
1: Chilo.
2: Chilo.
3: Oh.
2: Aha. Bo.
1: Filo, filo.
2: Ma pia.
3: Bo.
2: Ah.
3: Bo.
2: Aha. Bo. Chak. Chak chak.
1: Oh.
2: Aha.
1: Huh?
2: Yapash.